асалвайга амрах чимэн ариухан сэтгэлийн тэгэн сонсголон амин жаянаас мин архамжаатай алтан гүчин хүлээл гэмүүтэй хөрсдийн чулайд аялах эсэхээр аргадаа Амрах чимэн